0: ja, tid å gå fort med, får masse tid til å være kreativ og jobbe og ha det kjekt.
1: Ja, og for deg? Ja, du bor jo i Oslo, du også.
2: Ja, nå har jeg flyttet til Stavanger, faktisk.
1: Har du det?
2: Ja, det ikke så lenge siden, så... Det er jo litt det samme, jeg har ikke masse unger og sånn, men jeg har jo kona som er der, som jeg ser i helgene, som er kjekt. Men å være her, det er fint. Jeg får liksom kjent på byen litt mer, og spiser middag med mamsen og papsen. Og... Ja,
0: det er det beste.
2: Ja, det er det beste. Det er koselig.
1: Litt på Tavastad da?
2: Ja, absolutt.
1: Det er aldri feil.
2: Det er ikke det.
1: Nei, nå har Marit Haugesund sår, og Marit Haugesund pop-ensemble. Da må vi ta en Karmøy-sang. Hva forhold har du til Take Me Back med Heaven?
2: Jeg har ikke så veldig sterkt forhold, men jeg tror det er en sang jeg alltid har visst om.
0: Nå begynner du å få et forhold til den, for nå
2: ja, ja.
0: Skal jo vi gjøre den.
2: Det skal vi. Så da, nå
1: hva synes du da?
0: Nei, jeg elsker jo, jeg elsker den sangen litt, jeg. For at jeg synes den er helt konge, og det er veldig gøy når den kommer i stykket, synes jeg.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Da må vi si kos dere på prøvene, og så gleder vi oss til 1. oktober.
0: Takk for det.
2: Tusen takk.